0: mahuinga ke le veki moe pui pui hao malolo sino mai loto mana manatu ke tu mau e malolo. Moe mau e dao lang matai kua lata tunga ia mai he kautaha da whono. Tau muka muka dao tutongi ke ki sea e ke kafu dao senefu, dao lang matai ke dao loto mana manatu. Moe fka holoanga ke mui o lao lai sino moe falua dao lang matai foki. Kwa kautaha da whono, hanai ke lang matai a koi moe hao manga fawa. Fia fia ke lang matai atu ke mtori o kalana mo Northland. Bilo atu no mela telefoni, naka evolusiau whono for you. Naka evolusiau toru ono ono, ono whaavalu, poke kumi atu kupenga hila. Tafono.org, hea honai. Tafono, lango matai atu kia mutoru.
1: You're now listening to PMN UE.

manako mtoru ke ilo afkala ulahi e tau amamana ki anga wakita afka holoanga ha e whai tau pe whakahau ni ue o atu ke he fofonga pepa po ke ko penga hila Ministry of Pacific Peoples ke kisia mui totou e mtoru e tau whakaholoanga ke lātai mui tau aho takitaha ka mātai hea whaiumu aho hongfuru mafitu He mahina nei ha o ke topa, paha mwifko usi au taupo a uafu malima ia o ke topa. Wa nimu foki ke watu ke whakataudu se keuzi ke lata moe matakau ia tuki ofa, ka whakataata, whakaliali, moe whakakise i tau tufunga koli niwe, au whayumu a uafu mafa ia o ke topa.